0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-7005-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, šidel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas. Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. i konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: momko. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti, vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2, preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu.

0: tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj mi buri, buri, buri,
1: buri, budaj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: srce ne.
1: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.

Više od 90 godina u Tumanu se čuva čudotvorna Bogorodičina ikona. 20. septembra bit će podeljeni Bogorodičini darovi za utehu, isceljenje i porod. Svedoci smo izuzetne ljubavi našeg naroda prema Presvetoj Bogorodici, koja se na poseban način pokazala tokom nedavnog boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu. Međutim, mnogi ne znaju da se već više od 90 godina u manastiru Tumane čuva njena drevna, mnogocelebna i čudotvorna ikona Presveta Bogorodica Kurskaja Tumanska. Pred ovom velikom svetinjom verni narod se decenijama sabira u molitvi, tražeći od Presvete Bogorodice utehu u nevoljama, pomoć u bolesti i blagoslov za porod. Brojna svedočanstva vernika govore o pomoći koju su po veri i molitvama Majci Božijoj primili pred njenom čudotvornom ikonom. U manastiru Tumane u toku je i izgradnja nove crkve, u kojoj će u budućnosti biti trajno smeštena čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske, kako bi verni narod imao posebno mesto za molitvu pred ovom velikom svetinjom. Presveta Bogorodica više od 9 decenija kroz svoju čudotvornu ikonu Kurskaju Tumansku sabira verni narod u Tumanu. Pred njenim likom izgovorene su bezbrojne molitve, prolivene suze i prinesene nade, a mnoga svedočanstva govore o utesi, pomoći i radosti koju su verni poneli sa ovog svetog mesta. Zato pozivamo sve koji nose bol, brigu ili molitvu u srcu da 20. septembra dođu u Tumane, stanu pred čudotvorni lik Majke Božije i sa verom se prepuste njenom molitvenom okrilju. Bogorodičini darovi koje ćemo toga dana podeliti nisu amajlije, već blagoslov i vidljivi znak naše vere, molitve i nade u zastupništvo Presvete Bogorodice, poručio je arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane. Bogorodičini darovi sa verom za utehu, isceljenje i porod. U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi, koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. Tokom protekle godine mnogi vernici posvedočili su da su moleći se Presvetoj Bogorodici i sa verom čuvajući njene darove primili utehu, isceljenje i radost potomstva. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečenje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečenje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
3: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
6: Thank you.
5: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori, reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizabiljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz i Švedske. Telefon fax
6: 034-67-90692
5: i 063-627-789 www.vikinggross.com Viking Gross.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

21. septembra, na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću, sa početkom u 18 časova, održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5.000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064-1553-504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mjesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ponovo svojom Škodom po Srbiji. Srdanovića poziva na duel gde god hoće i poručuje mu. Najlakše je protiv neboljenog. Prijava za 6.000 dinara završava se sutra u ponoć. Mali podseća, isplata novca počinje utorak. Nikad ne kupujte mačku u džaku jer mislite da će biti bolja, kaže Vučić na TikToku. Dovoljno je da pogledate ko je podržao blokadersku listu. Autobus na liniji Beograd-Štrpce kamenovan kod Vitine. Još 15 zdravstvenih radnika vraća se u Srbiju i nastavlja rad u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Top 106.4 Šumadijski broj 1. Broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, šidel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapej i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218. Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. SATR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić ponovo svojom Škodom po Srbiji. Srdanovića poziva na duel gde god hoće i poručuje mu. Najlakše je protiv nevoljenog. Prijava za 6.000 dinara završava se sutra u ponoć. Mali podseća, isplata novca počinje utorak. Nikad ne kupujte mačku u džaku jer mislite da će biti bolja, kaže Vučić na TikToku. Dovoljno je da pogledate ko je podržao blokadersku listu. Autobus na liniji Beograd-Štrpce kamenovan kod Vitine. Još 15 zdravstvenih radnika vraća se u Srbiju i nastavlja rad u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606 4573567777.

0: slavi sam tvoje željan.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Avenue, veoma rana sorta. Spremite se za rekordne prinose. Avenue, to je to. Distributer Galenika, Fitofarmaci.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Skoro četvrtina odraslih Britanaca priznaje da je nešto ukrala iz puba ili restorana. Da li je reč o pomodarstvu, podstaknutom društvenim mrežama, staromodnoj pohlepi ili jednostavno želji za jedinstvenom uspomenom. Noževi, sveće, držač za toalet papir zajedno sa šrafovima i tiplovima. To je samo deo spiska stvari za koje su se nedavno žalili francuski restorani sa Michelinovim zvezdicama da im gosti kradu. Jedan ugostitelj iz Kvebeka požalio se u julu na slične krađe. Nestali su pomoćni stočić, slika, pa čak i termostat. U jednom britanskom restoranu ukradene su sedefne kašičice koje se koriste za posluživanje sorbeta od bilja. Svakih nekoliko meseci moram da kupim novih 28 komada, rekao je vlasnik.
0: Dnevni radio magazin.
1: Stručnjaci objašnjavaju da krađa iz restorana često nije podstaknuta materijalnom potrebom. Kako tvrde psihijatri, često se ne radi o želji ili potrebi za samim predmetom. Prema njima ključni motivi uključuju uzbuđenje, ali i stvaranje priče. Uzimanje predmeta iz određenog restorana pretvara ga u trofej ili uspomenu na doživljaj. Drugi važan motiv je osjećaj prava. Gosti koji potroše značajnu svotu novca mogu smatrati da imaju pravo da uzmu nešto malo kao kompenzaciju ili dodatu vrednost za svoj novac. Za neke privlačnost leži u samom činu krađe i osjećaju da su se izvukli sa nečim što ne bi smeli da rade.
0: Dnevni radio magazin.
1: Šta ugostitelji mogu da urade? Neki su pokušali da na predmete stave cene, dok su se drugi upuštali u direktnu konfrontaciju sa osumnjičenim kradljivcima kašika. Postoje i kreativniji pristupi poput amnestije koji je ponudio meksički lanac restorana Oaxaca, obećavši besplatne takose gostima koji vrate njihove atrakcije. Aktivne šarene kašike. U širem kontekstu ove sitne krađe predstavljaju značajan trošak. Samo u kategoriji staklenog posuđa ova navika je koštala ugostiteljsku industriju u Evropi oko 220 miliona evra u 2023. godini. Kao odgovor na problem, ugostitelji se sve više okreću tehnologiji. Uvođenje digitalnih menija, postavljanje sigurnosnih sistema i video nadzora postaju sve češća praksa. Ipak diskretne krađe sitnog inventara i dalje ostaju izazov koji se više oslanja na psihologiju gosta nego na sofisticirane metode zaštite. Dodatno rešenje je prebacivanje troškova na goste kroz više cene. Znatno zabavniji predlog je povratak brendiranih kutija šibica, koje su nekada bile legitiman i šaren način da se pohvalite da ste negde bili. Naravno, ugostitelji bi morali da naglase gostima da je zabranjeno uzimati ih, jer na kraju sve je u uzbuđenju, a ne u samom predmetu.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
3: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063-8298-834, 063-8298-834. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034-6811-951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062-1550-866, 062-1550-866. Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062-221-529, 062-221-529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, liker i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: Oh, top!

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, autootpad, sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga, autootpad, sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

21. septembra na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću sa početkom u 18 časova održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064-1553-504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Stevan sa 300 druga stoji na šancu pa im se ruga. A Turaka sve je više sobom šanac ispuniše. A Sinđelić jadan stanu te na desnu glednu stranu iza pasa pištolj trže, oganj skresa u džebanu. Nema više starog šanca, tamo stoji pusta raka, nema više Sinđelića, ali

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B.

0: telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
2: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
3: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadijo.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. Skoro četvrtina odraslih Britanaca priznaje da je nešto ukrala iz puba ili restorana. Da li je reč o pomodarstvu, podstaknutom društvenim mrežama, staromodnoj pohlepi ili jednostavno želji za jedinstvenom uspomenom. Noževi, sveće, držač za toalet papir zajedno sa šrafovima i tiplovima. To je samo deo spiska stvari za koje su se nedavno žalili francuski restorani sa Michelinovim zvezdicama da im gosti kradu. Jedan ugostitelj iz Kvebeka požalio se u julu na slične krađe. Nestali su pomoćni stočić, slika, pa čak i termostat. U jednom britanskom restoranu ukradene su sedefne kašičice koje se koriste za posluživanje sorbeta od bilja. Svakih nekoliko mjeseci moram da kupim novih 28 komada, rekao je vlasnik.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Stručnjaci objašnjavaju da krađa iz restorana često nije podstaknuta materijalnom potrebom. Kako tvrde psihijatri, često se ne radi o želji ili potrebi za samim predmetom. Prema njima ključni motivi uključuju uzbuđenje, ali i stvaranje priče. Uzimanje predmeta iz određenog restorana pretvara ga u trofej ili uspomenu na doživljaj. Drugi važan motiv je osjećaj prava. Gosti koji potroše značajnu svotu novca mogu smatrati da imaju pravo da uzmu nešto malo kao kompenzaciju ili dodatu vrednost za svoj novac. Za neke privlačnost leži u samom činu krađe i osjećaju da su se izvukli sa nečim što ne bi smeli da rade.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Šta ugostitelji mogu da urade? Neki su pokušali da na predmete stave cene, dok su se drugi upuštali u direktnu konfrontaciju sa osumnjičenim kradljivcima kašika. Postoje i kreativniji pristupi poput amnestije koji je ponudio meksički lanac restorana Oaxaca, obećavši besplatne takose gostima koji vrate njihove atrakcije. Šarene kašike. U širem kontekstu ove sitne krađe predstavljaju značajan trošak. Samo u kategoriji staklenog posuđa ova navika je koštala ugostiteljsku industriju u Evropi oko 220 miliona evra u 2023. godini. Kao odgovor na problem, ugostitelji se sve više okreću tehnologiji. Uvođenje digitalnih menija, postavljanje sigurnosnih sistema i video nadzora postaju sve češća praksa. Ipak diskretne krađe sitnog inventara i dalje ostaju izazov koji se više oslanja na psihologiju gosta nego na sofisticirane metode zaštite. Dodatno rješenje je prebacivanje troškova na goste kroz više cene. Znatno zabavniji predlog je povratak brendiranih kutija šibica, koje su nekada bile legitiman i šaren način da se pohvalite da ste negde bili. Naravno, ugostitelji bi morali da naglase gostima da je zabranjeno uzimati ih, jer na kraju sve je u uzbuđenju, a ne u samom predmetu.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, Tegola, Lexan, Šidel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene i još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
1: 034-67-90692
0: i 063-627-789 www.vikinggross.com Viking Gross.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne!

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac-Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuška, vina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da primjena zakona o roditeljima negovateljima kreće od 1. oktobra. Roditelji će se prijavljivati centrima za socijalni rad, čim se kompletira dokumentacija, 15 dana je rok za odgovor, izradu rešenja, sklapanje ugovora sa ministarstvom i roditelji će imati finansijsku naknadu od 65.000 dinara koja će se povećavati, rekla je Đurđević-Stamenkovski. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Galibaf zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosna upozorenja za građane SAD-a zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Radnički iz Niša rezultatom 3:0 na stadionu Rajko Mitić u okviru 10. kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije. Tokom jutra na severu, a sredinom dana i poslopodne na jugozapadu i jugu jugoistoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Poslopodne se očekuje postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 27.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečenje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečenje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
3: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011-8233-770.
5: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
6: 034-67-90692
5: i 063-627-789 www.vikinggross.com Viking Gross.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika rezervista tadašnje JNA. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra, 22. septembra, počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave. Realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije. Tokom jutra na severu, sredinom dana i poslepodne na jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Poslepodne očekuje se postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andriće 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
8: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mjesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Ja vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže čeladi.
2: Op top radio. Op top radio.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

Vučković. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Uprkos ukrajinskim napadima i pretnjama, rekordna izlaznost na izborima za Rusku dumu. Jedinstvena Rusija osvojila 57,8%, Komunistička partija 13,8%, Liberalno-demokratska partija 8,9% i Novi ljudi 7,9%. Izbori u Rusiji pokazuju stabilnost političkog sistema i stepena podrške vlasti Vladimira Putina i vladajuće Jedinstvenoj Rusiji, ocenjuju analitičari, ali ne isključuju osporavanje sa Zapada. Ruska vojska uspostavila kontrolu na dva naselja u Harkovskoj oblasti, a za nedelju dana ukrajinska vojska je napala Belgorodsku oblast čak 1900 puta. Primjer je po korejskom modelu neprihvatljivo za Moskvu, jer bi rat ostao nerešen, a sukob bi brzo ponovo mogao da izbije. Smatraju eksperti uz ocenu da je takav ishod nemoguć i zbog nacističke prirode kijevskog režima. Sporazum Sjedinjenih država sa Danskom oko Grenlanda dobija na značaju zbog takozvane Trumpove zlatne kupole. Američki predsjednik smatra da je to idealno mesto za postavljanje presretača antibalističke zaštite, kažu analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija ne predstavlja pretnju Francuskoj niti bilo kojoj drugoj evropskoj državi, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući izjave lidera stranke Nacionalno okupljanje da Rusija pokušava da utiče na francusku politiku putem pretnji. Opširnije na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Peking je spreman da sarađuje sa Moskvom kako bi bilateralne odnose podigao na novi nivo, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun. Demokratska partija Kosova podnela je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima i tužilaštvu u Hagu i zatražila da Skupština preispita zakonske odredbe koje regulišu funkcionisanje specijalizovanih veća. Po nalogu višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, policija je uhapsila MN i AM. Osumnjičene da su kao odgovorna lica jednog privrednog društva oštetili budžet za više od 8 miliona dinara. Na pokrajinskim parlamentarnim izborima Alternativa za Nemačku odnela je pobedu u Meklenburgu u zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7%. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. na Koranskom mostu u Karlovcu pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA.

0: Uprkos napadima, pretnjama i pokušajima ometanja jedinstvenog dana glasanja u Rusiji, izlaznost je dostigla rekordnih 56,6%. Ruski građani su izlazili na biračka mesta u zemlji i inostranstvu, koristili mogućnost elektronskog glasanja i prelazili velike razdaljine kako bi učestvovali u određivanju budućnosti zemlje. Pravo glasa imalo je više od 111 miliona ljudi, više od 1,8 miliona građana u inostranstvu. Nakon obrade 90,4% glasova, stranka Jedinstvena Rusija vodi na izborima za državnu dumu sa osvojenih 57,8% glasova. Komunistička partija zauzela je drugo mesto sa 13,8%, Liberalno-demokratska partija osvojila je 8,9%, dok je stranka Novi ljudi dobila 7,9% glasova. Stranka Pravedna Rusija zauzela je peto mesto sa 4,9%. Glasanje je održano tokom napada na civilne ciljeve u kojima su povređeni članovi izbornih komisija. U Moskvi su ostaci drona teško oštetili kuću predsednika jednog biračkog mesta, dok je u Zaporoškoj oblasti dron usmrtio Jelenu Astanjenu, predsednika biračkog odbora. Ruski predsednik Vladimir Putin je osudio taj zločin i posthumno dodelio orden za hrabrost. Rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji predstavljaju pokazatelj stabilnosti političkog sistema i stepena podrške vlasti Vladimira Putina i vladajućoj Jedinstvenoj Rusiji. Ocenjuje se da će uslediti nove kritike sa Zapada i osporavanje legitimnosti izbornog procesa, što nije ništa drugo do spoljašnje mešanje unutrašnja pitanja Rusije. Za ruske vlasti i značajan deo ruskog društva, izbori predstavljaju unutrašnju političku stvar o kojoj ne bi trebalo da odlučuju spoljni akteri. Ovako ruski ekspert Juri Svetov komentariše rezultate izbora za državnu dumu.
1: Ovi izbori su deveti u Rusiji izbori za državnu dumu, ali su jedinstveni. Prvi put u istoriji Rusija je sprovela izbore za najviše zakonodavno telo u uslovima kada je njena teritorija izložena neprijateljskim napadima. Letele su rakete i bespilotne letelice. Čak 74 biračka zdanja bila su napadnuta u desetinama regiona. I uprkos tome, Rusija je sprovela izbore u skladu sa zakonom, u skladu sa demokratskim procedurama. Setimo se da su u Velikoj Britaniji 1939. godine redovni parlamentarni izbori otkazani pod izgovorom da se Engleska nalazi u ratnom stanju. Održani su tek 1945. godine. Za Zapad je to svojevrstan izazov, ali mi im pokazujemo da smo toliko stabilan politički sistem da u ekstremnim uslovima sprovodimo redovne izbore.
0: Svetov navodi da se nakon održavanja izbora u Rusiji, čak i na Zapadu, nameće pitanje zašto se u Ukrajini ne održavaju predsjednički izbori i zašto ih Vladimir Zelenski izbegava pod izgovorom ratnog stanja. Ekspert napominje i da je nakon što su se na osnovu održanih referenduma u sastav Rusije vraćeni Krim, Donjecka i Luganska narodna republika, kao i Zaporoška i Hersonska oblast, sa Zapada usledila ocena da takvi referendumi nisu dovoljni da bi pitanje njihovog statusa trebalo ponovo proveriti izjašnjavanjem građana.
1: Faktički i ovi parlamentarni izbori su za nove teritorije bili novi referendum. Krim je već glasao na predsjedničkim izborima, a za Donjecku, Lugansku, Zaporošku i Hersonsku oblast ovo su bili prvi izbori i oni su ponovo potvrdili da sebe smatraju delom Ruske federacije i da sa ponosom učestvuju na izborima za poslanike iz svojih regiona. To izaziva ogorčenost Zapada. To je ono što im pokazuje kako može da se živi, čime oni mogu da se pohvale. Recimo, Finska i Švedska su ušle u NATO, a da nisu tražile mišljenje svog naroda dok smo mi to uradili.
0: Svetov ocenjuje da će se Zapadu uslediti pokušaj da se izbori proglase nelegitimnim.
1: Kakve poteze će preduzimati? To je već objavljeno. Govorit će da izbori nisu bili transparentni, pošteni i fair. Tvrdit će da su birača gotovo po automatskim puškama terali na biračka mesta i na razne načine će pokušavati da dokažu da su ovi izbori nelegitimni. Drugo, s obzirom na to da se glasanje odvijalo i na novim ruskim teritorijama za koje oni smatraju da pripadaju Ukrajini, govorit će se da ovi izbori ne mogu da budu priznati. Recimo, Šahovska federacija Rusije primila je u svoje članstvo šahiste iz ovih novih regiona i zbog toga je isključena iz FIDE. Sada treba da očekujemo zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, OEPS-a, Evropskog parlamenta, gde će usvajati razne rezolucije kojima će osuđivati izbore. Prosto rečeno, nas je baš briga. Najvažnije je da mi, žitelji zemlje, priznajemo da su to bili normalni demokratski izbori.
0: Ruski eksperti kao jedan od pokazatelja legitimnosti izbora navode visoku rekordnu izlaznost koja je premašila nivo zabeležene izborima 1993., 2003., 2016. i 2021. godine. Dodatno na transparentnost i kontrolu izbornog procesa uticalo je oko 400.000 posmatrača. Svetov kaže da visoka izlaznost ukazuje na to da je u ruskom društvu sve izraženija svest o značaju izbornog procesa. Ocene su i da je na odziv birača uticao i poziv predsjednika Putina, a također se ističe i visok nivo poverenja u ruskog lidera. Na pitanje kakvu poruku rezultati izbora šalju Zapadu, Svetov odgovara da ruski građani nisu slali poruku Zapadu, već svojim poslanicima i državnom vrhu, pokazujući svojim glasom za koga se opredeljuju.
2: Znate, mi nikakvih signalov ne posilali.
1: Nismo slali nikakve poruke. To nije naš zadatak, to je naše unutrašnje pitanje. Stalno pokušavaju da naše unutrašnje stvari pretvore u predmet za razgovor sa Zapadom. Poruke šaljemo svojim poslanicima, svojim političkim partijama i predsjedniku, pokazujući za koga glasamo, a za koga ne glasamo. A kako će oni to tumačiti, to je već njihova stvar. Vrlo dobro sam zapamtio kada su Sjedinjene Države na jednim od prethodnih predsjedničkih izbora imale posmatrače iz Europske unije, kada je šerif u jednoj od saveznih država rekao da će ako se ti posmatrači približe na manje od 300 metara biračkim mestima, narediti da se puca u njih. Zato su izbori američka stvar, a ne stvar nekoga sa strane. Grubo je rečeno, ali je tačno. Mi smo imali posmatrače iz najrazličitih država, svi koji su želeli poslali su svoje posmatrače i mogli su da vide kako kod nas ljudi glasaju.
0: Govoreći o stranim posmatračima na izborima, Svetov navodi da su neki od njih u Rusiju došli sa uverenjem da se glasanje sprovodi pod prinudom, ali su, kako ističe, bili iznenađeni kada nisu zatekli ljude sa automatskim puškama koji birače sprovode na birališta. Naš sagovornik ocenjuje da rezultate izbora pokazuju podršku ruskog društva i vlasti Vladimira Putina i vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija. On međutim ističe da je podrška predsjedniku prema anketama veća od podrške Jedinstvenoj Rusiji, koja je osvojila oko 58% glasova. Prema njegovim rečima, predsjednik i vladajuća partija rade usklađeno, ali se rezultati razlikuju od regiona do regiona, što bi, kako navodi, trebalo da bude signal regionalnim vlastima da preispitaju u kojoj meri čuju i razumeju svoje birače. Svetov kao jedan od prvih izazova za novu Dumu izdvaja usvajanje novog budžeta, imajući u vidu da se u ekonomiji istovremeno odvijaju procesi u različitim pravcima.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska uspostavila je kontrolu na dva naselja u Harkovskoj oblasti. Za nedjelju dana ukrajinska vojska je napala Belgorodsku oblast čak 1900 puta. Priveden je i ukrajinski agent koji je pripremao teroristički napad za vrijeme izbora, a lider pokreta, druga Ukrajina, smatra da se Češka i Slovačka postepeno uključuju u ukrajinski sukob. Zaharova izjavila da su zapadni IT giganti pomagali ukrajinskim prevarantima. Više informacija ima Ana Tomić.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da jedinice grupe Sever stežu obroč i proširuju zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Odlučnim dejstvima uspostavljena je kontrola nad naseljima Novoaleksandrovka i Poljna u Harkovskoj oblasti. Ruski PVO sistemi su tokom prethodnog dana uništili 4 vođene avionske bombe, 4 rakete HIMARS i 634 drona avionskog tipa. Ruska vojska kontroliše veći deo Orehova u Zaporoškoj oblasti. Osim toga, tokom protekle nedelje, oružane snage Ukrajine izvele su više od 1900 napada na Belgorodsku oblast. U napadima je poginulo 5 civila, a 70 je ranjeno. Ruske trupe uspješno neutrališu neprijateljske dronove na liniji fronta, a rekordni uspjeh predstavlja uništenje 8 teških heksakoptera tipa Baba Jaga za manje od 20 minuta, izjavio je za Sputnik komandant izviđačke jedinice grupe Sever. Prema njegovim rečima, dronovi presretači uspješno se suprotstavljaju heksakopterima tipa R-18 kao i neprijateljskim izviđačkim letelicama. Uprkos interesovanju koje su njihovi šefovi država pokazali za rješavanje ukrajinskog sukoba, Češka i Slovačka se postepeno uključuju u njega pružanjem podrške ukrajinskom vojno-industrijskom kompleksu, smatra lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. On je napomenuo da se rukovodstvo ove dve zemlje protivi direktnom uključivanju svojih država u ukrajinski sukob, ali da pojedine češke i slovačke kompanije već isporučuju Ukrajini naoružanje i komponente. Microsoft, Google i Meta Organizacija u Rusiji označena kao ekstremistička, zajedno sa zapadnim vladama podržavali su kol centre prevaranata u Ukrajini čak i nakon što je Rusija izdala upozorenja o njihovim aktivnostima, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je za Sputnik rekla da je Moskva još 2020. i 2021. godine obavestila Interpol o porastu telefonskih prevara koje potiču iz Ukrajine, ali je Zapad odlučio da ne primećuje postupke kriminalaca usmerenih protiv Rusije. Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije priveli su stanovnika Donjecka koji je po zadatku službe bezbednosti Ukrajine planirao teroristički napad na dan glasanja u blizini biračkog mesta na prometnoj lokaciji. Po zadatku ukrajinskih nalogodavaca on je preuzeo 20 kg eksploziva namijenjenog za teroristički napad iz unapred pripremljenog skrovišta.
0: Emisiji još nekoliko vesti. Situacija u naselju Aljoški u Hersonskoj oblasti je kritična. Kijevski režim čini sve da ometa dopremanje hrane. Ruska vojska nastavlja da radi na rešavanju situacije, saopšteno iz Kremlja, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Izostavljanje ubijenih ruskih novinara sa UNESCO-vih spiskova predstavlja ništa drugo do ispoljavanje novog oblika rasizma, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Da li će, kako vreme bude prolazilo, protesti Albanaca u regionu nakon haške presude liderima takozvane OVK postajati sve masovniji i od koga to zavisi?
3: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Za Rusiju je neprihvatljivo primirje po korejskom modelu, jer bi rat ostao nerešen, a sukob u svakom trenutku mogao ponovo da izbije, smatra ruski politikolog i političar Sergej Stanković, uz ocenu da takav scenarij ne odgovara ni aktuelnoj američkoj administraciji, dok za Evropsku uniju predstavlja nužno zlo, budući da je propao plan slabljenja Rusije. On je tako prokomentarisao izjavu čuvenih ruskih prankera Vovana i Lexusa, koji, pozivajući se na razgovor sa osnivačem sve

0: Kampanja bile su moguće pre nego što je došlo do nacističke transformacije kijevskog režima kojim rukovodi Zelenski. Sada je on sve učinio da kompromis učini nemoguće. I ovaj prenos posmrtnih ostataka nacističkih zločinaca u Ukrajinu i državne sahrane tih zločinaca uz državni ritual, polaganje zakletve u čas sećanja i obećanje da će izgraditi državu za koju su se oni borili, sve to čini aktuelni kijevski režim u principu neprihvatljivim za Moskvu.
1: Stanković ističe da ukrajinski sukob ne može da bude završen bez promene prirode kijevskog režima i temeljnog preuređenja ukrajinskog državnog sistema.
0: Drugo, ako se samo prekine razmjena vatre, kao što se to dogodilo u Koreji, a rezultat se ni na koji način ne utvrdi, Rusija bi nastavila da živi pod sankcionom blokadom i raznim oblicima diskriminacije. Zato je vjerojatnoće da će Moskva pristati na nešto slično manje od nule. Najvažnije što sada treba da se desi jeste da se evropska diplomatija konačno probudi. Evropa mora da uspostavi sopstveni kanal komunikacije sa Moskvom i da konačno pokrene normalnu diplomatsku diskusiju o situaciji. Čudnovato je što se do sada to nije dogodilo, ali u krajnjem slučaju sada to treba učiniti. Također treba razgovarati o tome kako će izgledati posleratna Ukrajina sa kojom Rusija više neće ratovati.
1: Pod korejskim scenarijom podrazumeva se prekid aktivnih borbenih dejstava, potpisivanje primirja i podela teritorije između strana u sukobu bez konačnog političkog rešenja i sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Trogodišnji korejski rat s početka 50-ih okončan je primirjem, ali formalni mirovni ugovor između strana nikada nije zaključen. Podela korejskog poluostrva počela je još 1945. kada je teritorija duž 38. paralele podeljena na sovjetsku i američku zonu uticaja. Ta podela kasnije prerasla u trajnu podelu teritorije na dve Koreje. Stanković ocenjuje da Sjedinjene države, bar pod Trumpovom administracijom, nemaju poseban interes za korejski scenarij, dok bi eventualno buduća demokratska administracija mogla da bude zainteresovana za takav model, jer bi je omogućio da se usredsredi na onaj deo Ukrajine koji bi ostao pod kontrolom Kijeva.
0: Ako se recimo 2028. godine demokrate vrate na vlast, one bi mogle da se zainteresuju za korejski scenarijo, koji bi im odrešio ruke za rad sa onim delom Ukrajine koji bi ostao pod kontrolom Kijeva. Trump nije imao nameru da investira u Ukrajinu, već samo da zarađuje na njoj. I njemu korejski scenarij nije potreban. A aktuelnoj evropskoj birokratiji, briselskoj birokratskoj korporaciji, kako je ja nazivam, korejski scenarij odgovarao bi kao nužno zlo. Naravno, želeli su poraz ili slabljenje Rusije, ali nisu ostvarili ni jedno ni drugo. I onda sada evropska birokratska korporacija stavlja ulog na korejsku varijantu, a to znači zaustaviti se tamo gdje se nalaze trupe, a ništa ne priznati, ništa se ne beleži, samo beskrajno i bezuslovno primirje. Ta varijanta za Brisel izgleda kao manje zlo.
1: Govoreći o daljem razvoju događaja i rešenjima za ukrajinsku krizu, ekspert ocenjuje da do finala ove tragične epopeje ostaje još jedna vojna zima.
2: Po mojej ocenke s vjerojatnošću 80%.
0: Sa vjerovatnoćem od 80%, ova predstojeća zima biće posljednja u ukrajinskom ratu, jer će do proljeća sljedeće godine svima postati jasno da Ukrajina ne može da nastavi rat. Postaće jasno svima, uključujući i ukrajinski narod. Osim toga, do tog trenutka će započeti raspad režima Zelenskog. Ljudi koji učestvuju u njegovoj mašineriji počeće da beže ili će optuživati svog šefa.
1: Naš sagovornik dodaje da eventualno rešavanje ukrajinskog sukoba po korejskom scenariju, odnosno uspostavljanje primirja i zamrzavanje konflikta bez konačnog političkog sporazuma, ne bi značilo ostvarenje ciljeva koje Moskva postavila pred početak specijalne vojne operacije. Moskva je više puta saopštila da nije zainteresovana za primirje, već za trajno rešenje koje bi okončalo rat i eliminisalo osnovne uzroke konflikta. Uostalom, Rusija ne želi primirja koje bi Ukrajini dala vremena da obnovi vojne kapacitete i ponovo se naoruža. Posle iskustva sa minskim sporazumima u Kremlju očigledno postoji duboko nepoverenje prema privremenim primirima. Jednom su se već opekli, danas svaki sličan predlog posmatraju upravo kroz to iskustvo, zaključuje sagovornik za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Sjedinjene države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem se Vašingtonu daje trajna kontrola nad bezbednošću te arktičke teritorije. Sporazum je potpisan svega nekoliko meseci nakon što je predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump pretio nasilnim preuzimanjem Grenlanda. Dokument podrazumeva da Grenland formalno ostane pod danskom kontrolom, ali je nejasno u kojoj meri se dogovor razlikuje od postojećeg pakta između Sjedinjenih država i Danske iz 1951. koji je već omogućavao široko američko američko vojno prisustvo na tom ostrvu. Vojno-politički komentator Andrej Mlakar objašnjava da Grenland, s obzirom na arktičku strategiju Sjedinjenih Država i veliko angažovanje Ruske Federacije, ali i

0: Kine u tom regionu dobija sve veći i veći značaj.
1: Ono što je napisano još bilo 50. godina da će Arktik biti buduće ratište velikih sila, se pokazuje kao tačni. Faktički Sjedinjene Države sad već i dalje imaju svoju bazu na Grenlandu i one ništa se u principu i ne menja u ovoj celoj priči, samo što se dobija na značaju zbog takozvane zlatne kupole Trumpove.
0: Prema rečima Mlakara, Trump na Grenlandu planira da instalira raketne presretače u okviru projekta Zlatne kupole, takozvanog novog sistema Trumpove antibalističke zaštite Sjedinjenih Država.
1: To je suština ovog celog, a osim takozvane te antiraketne strategije, ima i sve veći pomorski značaj. Pre svega što Trump vidi centar kao ključnu bazu, kao centar kontrole kompletno severne zone Arktika i Severnog Atlantika. Upravo Grenland dobija za taj strateški značaj, značaj Sjedinjenih Američkih Država upravo zbog toga. Međutim, Danska je rekla da neće vojno pružati otpor i da će danska vojska faktički sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na upotrebi samog Arktika. Faktički, to je takozvano, Amerikanci ga zovu ili žarište arktičke strategije. Grenland je po njima centar ili ključno ostrovo preko kojeg bi se faktički vršila kompletna kontrola kompletne zone Arktika. Ostrovo koje bi se pretvorilo u veliku vazdušno-pomorsku bazu, odakle bi bilo za uspostavljenu mogućnost nastupanja prema Arktiku, izvođenja desantnih operacija i tako dalje. Znači, to je ključni deo u strategiji NATO pakta. Grenland ima izuzetno važnu ulogu i to je za sada ogroman prostor koji bi trebalo kontrolisati kompletno tu zonu.
0: Mlakar objašnjava da se Trumpove reči da za sve što se tiče Grenlanda mora da se pita Vašington odnose pre svega na eksploataciju energetskih mogućnosti ostrva.
1: Grenland je za Dansku pre svega vitalan zbog ogromnog ribljeg fonda koji se nalazi u toj zoni, mogućnosti istraživanja gasa, nafte u dubinama mora, pošto pretpostavke postoje da oko Grenlanda postoji velika nalazišta gasa i nafte i to je ono što Donalda Trumpa interesuje najviše. I faktički bilo ko ne može postaviti i ne može funkcionirati bez postojanja i mogućnosti delovanja Sjedinjenih Američkih Država. U tu svrhu Sjedinjene Američke Države postoji u ključ u toj priči.
0: Andrej Mlakar navodi da su tumačenja da se Danska ovim sporazumom odrekla i dela suvereniteta delimično tačne. On podsjeća da su Trumpovi raniji zahtevi da se Grenland stavi pod američku kontrolu naišli na oštro protivljenje NATO saveznika, budući da je Danska deo tog vojnog bloka. Trump je tada odbacio sve kritike ističući da je Grenland od ključne važnosti za odbranu, ali i eksploataciju rudnih bogatstava.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Poslanici u albanskom parlamentu usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih veća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimije i Jakupa Krsnićija, koji su naveli da se ne slažu s odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog počinjenih ratnih zločina. To u kombinaciji s činjenicom da protesti i sukobi nestaju dana kada je presuda doneta, već samo postaju masovniji, ne samo u Tirani, već i u okolnim zemljama, za nekadašnjeg šefa slovenske diplomatije Živadina Jovanovića nije iznenađenje, kao što nije iznenađenje, kako kaže, ni izostanak bilo kakve reakcije Zapada i Evropske unije.
3: Treba se podsjetiti da je teroristička organizacija UČK, da je Zapad nju koristio za razbijanje Srbije, da je Zapad finansirao, organizovao i obučavao terorističku OVK. I to nije nikakva tajna, to je dokumentovano i u rezolucijama Saveta bezbednosti. Treba se podsjetiti da je NATO koristio UČK za agresiju protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije pre svega, da je tretirana ta teroristička organizacija kao suvozemna vojska NATO-a. Dakle, svi ti, uključujući i ove koji su sada optuženi u ovoj nekoj varijanti haškog sudstva, oni su bili saveznici Zapada.
0: Jovanović podsjeća da sve to veoma utiče na odnos Zapada prema terorističkoj OVK i prema njihovim liderima koji su sada osuđeni prvostepenom presudom u Hagu.
3: Preobučena UČK tretirana od Zapada i od Evropske unije kao faktor projektu izgradnje nove ilegalne države na Kosovo i Metohiji. I oni neće nikako dovesti u pitanje tu svoju osnovnu stratešku nameru da Srbiju smanje i da srpski narod i Srbi budu krivi i gotovo niko više. Drugi samo u meri u kojoj je to potrebno kao neka ilustracija navodne nepristrasnosti, ali ne u suštinskom smislu. Saština ostaje, oni čuvaju svoje saveznike, oni čuvaju svoje instrumente koji su im bili neophodni za geopolitiku razbijanja Jugoslavije i za geopolitiku razbijanja Srbije. Mi stalno se iščuđavamo zašto Zapad čuti, zašto ovo ono. Pa čuti zato što mu je interes da čuti. Njegov geopolitički interes je da se to nekako prevaziđe i da nema nikakvog uticaja na geostrateške ciljeve, a to je razbijanje Jugoslavije pa razbijanje Srbije.
0: Albanije, podsjeća, naš sagovornik bila ravnopravna sa Vašingtonom i Briselom u stvaranju takozvane OVK, ali i u stvaranju takozvane Velike Albanije, što je, kako kaže, upravo cilj svega što se trenutno dešava. Da li će protesti Albanaca dobiti masovniji karakter, za to se pitaju najviše Brisel i London i donekle Vašington, kaže Jovanović, i podsjeća da se u deklaraciji albanskog parlamenta navodi da je Haška presuda duboko nepravedna i dodaje da parlament u Tirani u deklaraciji ponavlja istorijsku istinu koja se ne može relativizirati. Da je rat takozvane OVK bio rat za slobodu i oslobođenje takozvane države Kosovo.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Intenzivni napadi oružanih snaga Ukrajine tokom ruskih izbora predstavljaju pokušaj ometanja glasanja, ali nisu imali nikakvog efekta, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Inače, izlaznost na izborima za državnu dumu je dostigla rekordnih 56,66%, a stranka Jedinstvena Rusija vodi sa osvojenih 57,86% glasova. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija ne predstavlja pretnju Francuskoj niti bilo kojoj drugoj evropskoj državi, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući izjave lidera stranke Nacionalno okupljanje da Rusija pokušava da utiče na francusku politiku putem pretnji. Peking je spreman da sarađuje sa Moskvom kako bi bilateralne odnose podigao na novi nivo, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun. Demokratska partija Kosova podnela je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima i tužilaštvu u Hagu i zatražila da Skupština preispita zakonske odredbe koje regulišu funkcionisanje specijalizovanih veća. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, policija uhapsila MN i AM, osumnjičene da su kao odgovorna lica jednog privrednog društva oštetili budžet za više od 8 miliona dinara. Na pokrajinskim parlamentarnim izborima Alternativa za Nemačku odnela je pobedu u Meklenburgu u zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7%. Izostavljanje ubijenih ruskih novinara sa UNESCO-vih spiskova predstavlja ništa drugo do ispoljavanja novog oblika rasizma, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Satar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. Satar Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika rezervista tadašnje JNA. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu nagradu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplate biće završena do 25. septembra. Srpske odbojkaše danas od 21 čas očekuje duel osmine finala Evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenijom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Poslepodne očekuje se postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
7: Optop, info.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
3: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063 8298 834, 063 8298 834. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 681 1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866 062 1550 866. Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388, 063 222 388, ACA.
0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi. Radio.
7: Top.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 254 254 0 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra, 22. septembra, počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata bit će završena do 25. septembra. Srpske odbojkaše danas od 21 sat očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je boravit u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra, 22. septembra, počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata bit će završena do 25. septembra. Srpske odbojkaše danas od 21 sat očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
2: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Opto Radija.
5: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska Gavanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra, 22. septembra, počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra. Srpske odbojkaše danas od 21 sat očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45735677.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
3: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063-8298-834, 063-8298-834. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034-6811-951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062-1550-866, 062-1550-866. Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062-221-529, 062-221-529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima. Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
4: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
5: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
4: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
0: Mali oglasi radio.
6: Top.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
4: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra 22. septembra počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra. Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić uručio je danas oficirima Vojske Srbije na svečanosti u Velikoj ratnoj sali starog generalštaba ukaze predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljanjima na nove dužnosti. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, general potpukovnik Tiosav Janković postavljen je na dužnost komandanta ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, brigadni general Vladan Milosavljević postavljen je na dužnost komandanta komande za obuku i unapređenu čin general majora. Srpske odbojkaše danas od 21 sat očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra 22. septembra počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra. Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić uručio je danas oficirima Vojske Srbije na svečanosti u Velikoj ratnoj sali starog generalštaba ukaze predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljanjima na nove dužnosti. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, general potpukovnik Tio Savjanković postavljen je na dužnost komandanta ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, brigadni general Vladan Milosavljević postavljen je na dužnost komandanta komande za obuku i unapređenu čin general majora. Srpske odbojkaše danas od 21 sat očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra ujutro biti pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom, a tokom popodneva se očekuje povećanje oblačnosti, dok će posle podne biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Najviša dnevna temperatura od 17 stepeni na zapadu do 21 stepena na istoku zemlje.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218. Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce.

0: počnem.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci,
2: jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: se počne.
1: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
2: Radio.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.
7: Pa neka se spremi Branko Kosanić i Vlada Paronja za show program. Aj sad! Evo ga, gospodin Luis je krenuo prvi. Polako samo.

Mama mira, kada žej i Betula svira, ovaj narod sada nema mira, kada žej i Betula svira.

Oplencu opalio top. Najbolje je, verujte, radi op top top. Na Oplencu opalio top. Najbolje

0: A sad jednu za vlasnika Tomu Ilića. Ima i vina i pića.
1: Pa je sad ovo. A oj Tomo, što si tako tužan, što ostade ti pevaču dužan. A oj Tomo, ništa nisi dao, ko da ti se note. Dobili smo kola na poklon, evo za vas. Radio Top, kola marke Megan. Otvara.

0: preko, ajde idemo preko, s ove strane u jagode rane, čik, čik, seko, ajde idemo preko, s ove strane u jagode rane. Specijalna reklama za specijalne goste.
1: Samo nemoj da zaboraviš, direktno si u programu.
0: Bilo je jela, bilo je i pića, pozdravljam.

Naši Bentula, DJ-u Leđa, sve vas vole, pozdravljaju Saša i Benđa. Neokreći Bentula, ti majstoru Leđa, sve vas vole, pozdravljaju Saša i Benđa. Mašica, mali dres, što me ljubiš kad rumeš, što me ljubiš, što me gnjaviš kad rumeš da daviš. Joj, lule moje, u selu te nema, joj, mileva, što si me zanela.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

E, poštovani prijatelji Optom Radija, dobro veče iz studija Optom Radija Medijske kapije Šumadije ovog ponedeljka u 21 sat i 28 minuta. Pozdravlja vas dežurna ekipa koja započinje realizaciju još jednog ciklusa vaše i naše emisije Čavrljanje. Kaže se u pesmi Violina kad zagudi, tad se Tomin glas na Optop radiju probudi. Ja se nadam da ste vi budni, da je ponedeljak, rano je, mada je već odavno pao mrak. Evo, sutra je ono, kako sutra? Sutra je ravnodnevnica. 12 sati dan, 12 sati noć, odnosno 12 sati se vidi, 12 sati se ne vidi. E sad, vi izaberite šta ćete da radite kad se vidi, a šta kad se ništa ne vidi. U svakom slučaju, dobro večer, poštovani prijatelji, ma gde da ste, ma šta da radite. Ovo je vaša medijska kapija Šumadija, Optop Radio na frekvenciji 106,4 MHz i na mnogim portalima koji remituju naš program. U to ime svima vama, ma gde da ste. Dobro večer, dobro jutro, dobar dan, dobro pre ili popodne, dobra noć, dobra zora. Dobar vam bio svaki deo dana koji traje 24 sata, ma gde da ste i na ma kojoj destinaciji da pratite program Optop Radija na ovoj našoj predivnoj planeti koja se zove i koju zovemo Zemlja. Dakle, znate već, frekvencija 106,4 MHz, znate da ponedeljkom od 21 pa do 24 sata emisija Čavrljanje, nekada i plus, to plus u dobrom delu zavisi od vas. A znate još i ono da je reprizova emisije svake subote naredne koja dođe, a ova će se reprizirati 26. septembra od 11 sati. U to ime vi koji pratite program u subotu 26. dobar vam dan. Znate već kako ćemo se družiti uz pomoć broja telefona 062-1213399. Evo, zapišite 062-1213399, broj telefona koji je namenjen isključivo za vaše SMS i Viber poruke, gde je sve gratis. Samo da se vi javite. I da napišete nešto lepo, da poželite neku lepu pesmicu, da nekome prenesete deo neke vaše emocije. Naravno, vi da napišete, a mi ćemo da prenesemo i da damo poruku uz neku lepu pesmu po vašem izboru za vaše drage osobe. Da li su one ljubavnice, da li su devojke, da li su majke, da li su supruge, da li su bake, deke, drugari, prijatelji, ma šta, da su... Uvek delite pozitivnu emociju i ljubav svakome čoveku. Čak i onom koji vas ne voli. U tome i jeste zapravo draž. Da date ljubav i onome ko vas ne voli. Ne volim da potrebim onu reč mrzi. Večeras nećemo, jer ne znamo kako to sve funkcioniše, pa da to dok to moj kolega Pera lepo sredi, ali planiramo da u ovom ciklusu emisije koje će trajati ove jeseni i ove zime, znači vršimo vaše direktno uključenje u program, tako da vi vašim lepim glasom, glasićem, saopštite šta želite da čujete i kome želite da prenesete neku lepu emociju vašu iz vaše duše, iz vašeg tela, iz vašeg srca ka nekoj vašoj dragoj osobi. Dakle, ovaj ponedeljak, 21. septembar, na rođenje Presvete Bogorodice, danas je veliki praznik, to već znate.
U to ime vi koji slavite, želimo vam sretnu slavu, a svima vama želimo sretan današnji praznik i večerašnji, a to je rođenje Presvete Bogorodice. O tome će se pamtiti ovaj 21. septembar 2026. godine i pamtit će se da je krenula još jedna emisija u ciklusu Čavrljanje na programu Optop Radija za ovu sezonu 26.-27. godina. Zato pišite 062-121-3399, broj telefona za vaše poruke. Ništa još uvijek nismo menjali, da kažemo da je prijatelj ove emisije, generalni sponsor ove emisije kao i uvijek do sada, zadnjih nekoliko godina, Macura Mont, Misača Aranđelovac i naravno gospodin Milutin Bošković. Sve od PVC, od aluminijuma, proizvode oni, ugrađuju, dakle Macura Mont, čućemo i reklamu za njih.

0: Nadam se, poštovani prijatelji, da ste svi tu, da smo preživjeli još jedno lepo leto, zapravo dosta vruće. I da ćemo se i ove sezone družiti na programu Optop Radio emisiji Čavrljanje. Vidim da su tu neki prisutni, već su nam pisali, pozdrav njima, pa ćemo da krenemo sa njihovim lepim pesmama, ali pre toga imamo još mnogo što šta važno da vam saopštimo. Idemo da čujemo za desetak sekunde reklamu za Mocura Mont, prijatelj ove emisije, pa nastavljamo naravno dalje.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390 PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

Poštovani prijatelji, čuli ste dakle koji je prijatelj ove sezone u emisije i generalni pokrovitelj ove emisije Macura Monti, gospodin Milutin Bačković, mi sad Aranđelovac. A mi da kažemo da nas, danas je bio između ostalog i vaša Rutopoli, to već znate, slavila je opština, crkva u Topoli, rođenje Presvete Bogorodice, slavila je opština svoj dan opštine, bio je vašer po starom narodnom običaju, ali ima još malo vašera je ostalo. Tu je i berba, velika manifestacija koja će ove godine biti održana 9., 10. i 11. oktobra. Dakle, petak, subota i nedelja, 9., 10. i 11. oktobar, velika turistička manifestacija, jedna možda od najvećih u Srbiji, tog tipa. Tog tipa je sigurno jedna od najvećih. I nakon tog velikog vašara i te velike manifestacije ostaje još jedan vašar u Topoli, a to je onaj 30. oktobra, Sveti Luka. A kažu Sveti Luka, sneg do kuka, tako su govorili naši stariji. I zadnji voz da se momci ožene i da im neko greje leđa s ove sezone zimske koja nastupa. Zato požurite. Nemojte propustiti priliku. A ja ono što hoću da vam kažem, evo prvo reklame za to, da čujete, dakle, i ove godine, u dana plenačke berbe, petak namenjen za produkciju Optopradija i za naš program. Pa smo pripremili lep program za berbu ove godine, kad je u pitanju ovaj zabavni deo. Pa da čujete šta nas to očekuje u petak.

Dakle, poštovani prijatelji, to nas očekuje u petak, nešto kasnije reći ću vam ko će vam pevati u subotu i ko će vam pevati u nedelju. Naravno, na centralnoj bini u Topoli, na centralnom stage-u, bit će ovaj program za sve vas koji dođete u Topolu. Sve je besplatno, samo dođite. E, ja sam rešio upravo da započnem večerašnji program sa jednom lepom pesmicom. Zapravo, sa tom pesmom otvorit ćemo i taj program naš tog 9. oktobra u dan Neoplenačke berbe. Pevaće naša velika prijateljica Zorica Minić. A ono što hoću da kažem, dakle, sve ove pevači koji su najavi, koje ste vi čuli u ovoj našoj reklamnoj špici, svi su iz Topole ili tu iz okruženja, više poznati, manje poznati, ali su pravi profesionalci, divni ljudi i veliki umetnici. Zato dođite da podržimo njih, da neke od njih vidite, da se posetimo na njih i na njihove lepe pesme koje su pevali, oni dan danas još uvijek pevaju, još uvijek su aktivni. Zato dođite, dajte podršku i uživajte u pravoj narodnoj muzici, onoj šumadijskoj. A za početak da čujemo upravo nju koja će otvoriti naš program, a naravno zatvorit će Zorica Marković, ta velika zvezda naše estrade. Ona će imati svoj, da kažem, na kraju ove priredbe solistički koncert, mini solistički koncert, a ono što će da otvori manifestaciju bit će ona, a ona je Zorica Minić i ona kaže ovako.

Is probaš. Celo leto plela. Ima lovaca za šišanje. Zato samo dođi. Dođite i vi. Možda će se i za vas naći neki džemper, ako ne džemper, onda bar neko prsluče.

Eto, s tom pesmom otvaramo naš program i tog 9. oktobra na Centralnom trgu Topole, znači u dana plenačke berbe, a evo još jedne lepe pesmice od Zorice Minića. Ona kaže, naučio, dragi, da dolazi na oplenačku berbu.

Da, da, bolje da budete budni pa da čekate nego da vas probudi pa da bude posle prepad. Opto, predivna emisija, čevrljanje, dobra vam noć, poštovani prijatelji.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 9. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević,

ništa, to nas očekuje prvog dana prodavničke berbe, a ja sad da kažem još nešto, pa da idemo dalje sa našim programom. Drugog dana prodavničke berbe u subotu 10. oktobra na centralnom trgu Topola, na centralnom stage-u, na centralnoj bini, bit će koncert Milice Todorović. To je za našu malo mlađu publiku, Milica Todorović, subota, 10. oktobar od 20 sati. A u nedelju ponovo veče narodne muzike, i to ono dobro, pravo, isto na centralnom trgu, na centralnoj bini. Pevaće vam Ana Bekuta, Radiša Urošević, Čeda Marković i sve to od 19 sati. Dakle, dobar program muzički, pripremili smo mu dan oplaničke berbe, zato dođite uz mnogo onih drugih stvari, Sabor narodnog stvaralaštva Srbije i svega onoga što izlažu naši vredni poljoprivredni proizvođači, dakle, dosta vina, rakije, grožđa i svega ostalog iz našeg bogatog, da kažem, asortimana proizvodnog šumadijskog i ovog našeg predivnog oplaničkog kraja. A sljedeće što ćemo čuti, čućemo nju, a ona je veliki prijatelj našeg radija i moja velika prijateljica, gospođa Zorica Marković. Ona će isto pevati u petak, a ona kaže ovako: mirno spavaj nano, veliki hit koji je desetine hiljada puta emitovan na programu Optop Radija za ovih 30 i nekoliko godina. 32, boga mi, 33 je već. Ajde, Zoco!

22 sata i 2 minuta ovog ponedeljka 21. septembra, emisija Čevrljanje na program Optop Radija. Da vas podsjetim na naš broj telefona, ukoliko ste ga zaboravili, zapišite ga i pišite nam. 062-121-3399 za vaš SMS i Viber poruke. A za pozove ka našem radiju stoji još jedan telefon, onaj fiksni, 034-681-1587. Jedan od pevača Topolaca, da tako kažem, koji će se pojaviti u petak 9. oktobra u programu Oplenačke berbe je i Nebojša Nikolić Topolac. Evo jedne lepe pesmice od njega za sve vas, a on kaže: kada dođeš u Topolu.

0: Da, da, to vas očekuje, dakle, 9. oktobra, prvog dana obrodničke berbe, rekao sam vam koji je drugog, 10. je Milica Todorović, 11. Ana Bekuta, Radiš Urošević i Čeda Marković. Zato dođite. A ono što ćemo sada da čujemo, to je reklama za Macura Mont, prijatelja ove emisije, a nakon toga čućemo i našeg sugrađanina Zorana Lukića Mečeta u pesmi Tebe sam se uželeo.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

Dakle, to je taj Zara Lukić, veče, čovjek koji je stigao do finala emisije, ono, nikad nije kasno. Dugo žive u Beču, sada je tu u Zagorici, kraj Topole. Pa će on otpevati neku lepu pesmicu tog 9. oktobra, prvog dana oplenačke berbe.

Eto je bio Zoran Lukić, meče, gledat ćemo ga i slušati 9. oktobra u petak, prvog dana plenačke berbe, između ostalog i njega i druge ćemo pustiti večeras ili možda narednih dana. U svakom slučaju, lep program vas očekuje kad je u pitanju muzički deo programa u dana plenačke berbe, u ostalom kao i svake godine. Zato samo dođite! E, sada mi krećemo sa vašim SMS porukama, naravno tu ste vi, tu sam i ja. Kaže Tomo, puno pozdrava od Banjanca i ako može, lepo ženo, ne znam ti ni ime. Eto, Banjanac je na liniji od prvog minuta večeras. Poruku poslao u 21 sat i 24 minuta, a sada je 22:15. Ovog ponedeljka, naravno, reprezni termin ove emisije je u subotu 26. od 11 sati. Ali idemo da čujemo Aleksandra Stefanovića. Aleksandra Stefanovića, baš u ovoj pesmi. Lepa ženo, moj, ne znam ti ni ime, je tako? Lepa ženo, ne znam ti ni ime. A možno, ljubio sam, nisam znao. Za Banjanca, naravno.

Tako to otpeva, poštovani prijatelji, čovjek po imenu Aleksandar Stepanović za gospodina Banjanca i za njegovo dobro raspoloženje ovog ponedjeljka 21. septembra. A mi nastavljamo dalje da čitamo vaše SMS i Viber poruke, pa tako nama piše i slušateljka koja kaže ovako. Pozdrav Tomo i dobro nam se vratio na naše talase Nada iz Velike Ivanče, te toplo pozdravlja kao ekipu u studiju i sve naše verne optopovce. Kaže, molim te, pusti mi dve pesme od Nina, Donesi divlje mirise i pesmu od Zorana Kalezića, Ne dam zori bez tebe da svane. Hvala Tomo i lepu i ugodnu septembarsku večer vam želim. Tako piše Nada. E, za Nadu i za sve vas pevaće baš tu pesmu Nino, koji kaže, donesi divlje mirise.

Eto, čuli ste ko nas sve slušaju, ko nas sve sluša, i stari i mladi. Čuli ste reklamu za naših prijatelja emisije Macura Mont, Misić Aranđelovac, izložbeni prostor u Aranđelovcu, u ulici Vožda Karađorđa, broj 140, u Seničanima, u Aranđelovcu. Tamo možete da dođete, da pogledate njihov asortiman proizvoda i naravno da se odabere nešto što vam potrebno za vaš dom, kuću, lokal ili već ne znam šta vam je potrebno. Ne znam koju rupu treba da zatvorite. A mi nastavljamo dalje, se družimo uz dobru narodnu muziku i naravno uz dobre pesme po vašem izboru. Pa nam piše i čovjek koji se zove Goran i kaže ovako: dobro večer Tomo, možda li dve pesme od Nedeljka Bajića Baje, i to pesme Od ljubavi jača i druga I za noć i za dan. Veliki pozdrav od Optopovca Gorana. E pa Gorane, naravno da može, i evo za tebe ide Baja i ta pesma Od ljubavi jača.

Tako to otpeva Baja, te njegove dve lepe pesmice za gospodina Gorana, našeg stalnog slušalca, našeg vernog optopovca. A mi idemo da čujemo još jednu lepu pesmicu, ovoga puta pevaće Ana Bekuta za našu slušateljku optopovku iz Topole. A pevaće Ana Bekuta pesmu Ti mi trebaš. A kada smo već kod Ane Bekute, da kažemo da će Ana Bekuta u dana plenačke berbe u nedelju 11. oktobra, dakle, pevati na trgu u Topoli od 20 sati. A dok se to ne desi, evo nje u pesmi Ti mi trebaš na programu Optop Radija u emisiji Čavrljanje, koja je na programu našeg radija svakog ponedeljka od 21 do 24 plus i u repriznom terminu svake subote od 11 do 14 plus. Uživajte, pišite 062-121-3399, broj telefona za vaše pozove ka našem studiju, a ovoga časa ide Ana Bekuta i pesma Ti mi trebaš.

От нама Ana Bekuta, tu pesmicu Ti mi trebaš, Ano Bekuto gledat ćemo do pol 11. oktobra, trećeg dana oplenačke berbe, uživo nastup na centralnoj bini za oplenačku berbu. A mi idemo da čujemo još jednu pesmu za našu optopavku iz Topole koja kaže da peva Baja, ali Baja mali krinđa, ne, ne onaj Baja, kaže ptico beli labude, ptico moja beli labude.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 9. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole,
1: Cara Mimi,
0: Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. U Topoli tebe neko voli, zato dođi u Svitanja Vela. I Zorica Marković.

E, poštovani prijatelji Aptop Radija, pratite program Aptop Radija na frekvenciji 106.4 MHz, 22 sata i 56 minuta, odnosno 4 minuta do 11, tako vam je lakše. Ovog ponedeljka, 21. septembra, dakle, krećemo sa novim serijalom emisija Čav Rljanje u sezoni 2026-27. Pišite, znate već kako se družimo, uz pomoć broja telefona 062-121-3399, to znate već, i naravno uz pomoć broja telefona 034-6811-587. E, čuli ste najavu za plenačku berbu, čuli ste da će reprizova emisije biti u subotu 26. septembra od 11 sati, to znate već, sve vam je poznato. A ono što sada ćete da čujete, a verovatno ne znate, a znali ste, pevaće nam čovek koji se zove Cvele Radovanović, jedan njegov veliki hit. On će isto nastupiti u danu Prančke berbe 9. oktobra od 19 sati na centralnoj bini u Topoli, na centralnom stage-u, kako kažu, a on će pevati pesmu Vrati se ljubavi moja i Cvele Radovanović.

imamo još jedne lepe pesmice, baš sada od Cvela Radovanovića, kaže, hvalila se lipa kod bagrema.

Eto, preču smo mi te lepe dve pesmice od Sveleta Radovanovića, znači koji će pevati Dana Planička berbe na koncertu Optopradija Topolci Topolcima. Topolci Topoli. E, jedan od njih bit će i on, a on se zove Miće Kolarević Kole. E, sada ćemo čuti jednu njegovu lepu pesmicu koja se zove Društvo Boema.

Evo nama i Miči Kolarevića Koleta i Zorice Minić u pesmi Ne pitaj me ništa. I Mića i Zoca nastupit će 9. oktobra u dane Oplenačke berbe, prvog dana na koncertu Optop Radija Topolci za Topolu.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dakle, to je taj Macura Mont. Pozovite ih ukoliko vam nešto treba iz njihovog bogatog asortimana, a mi nastavljamo dalje. Evo još jednog pevača koji će pevati 9. oktobra u Topoli, to je Radiša Vučićević Vučko, a pesma koju će on otpevati tada je baš ova.

Dakle, to vas očekuje, prvog dana Vrnačke berbe, 9. oktobra, a evo još jednog pevača koji će pevati, odnosno još jedne pesme od pevača koji će pevati, a on je Saša Vojinović Kemac, a pesma kaže Ne boli me kraj.

evo naša, evo nama i Saša Vinić-Kemca u još jednoj pesmici koja se zove Opet ću biti onaj stari. I šta nam ostaje kad kaže pesma, vino i žene, optopovke? Samo da puknemo!

0: Stvarno. Op.
1: Ja volim tako.
2: Ja hoću tako.
3: Ja živim samo tako.
2: Jer je s nama lako.
3: Op top radi.
4: Da, s nama je lako, dovoljno je samo da nam pišete na broj telefona 062-121-3399 i bit će kao onoj, a tomu se svima na telefon javi. E, tako se Toma javio jednoj Zorici iz Aranđelovca koja kaže da mi pustiš i da pozdraviš sve naše drage slušaoce jednom lepom pesmom koju će da peva Nerade Vučković, kako je ona kaže, već će da peva Zoran Gajić, a pesma se zove Nisam te se nagledao. A vama da kažem da pišete 062-121-3399, telefon za vaše pozive, ne za pozive, nego za SMS i Viber poruke. Čavrljanje 23 sata i 30 minuta ovog ponedeljka 21. septembra 2026. Naravno, reprizu emisije, subotu od 11 do 14 plus, tek toliko da se zna. Idemo da čujemo tu pesmu koja nosi naslov Nisam te se nagledao.

je Zoran Gajić otpeva tu pesmu Nisam te se nagledao za Zoricu iz Aranđelovca, a mi baš sada selimo se malo do Mladenovca, tamo nas sluša naša slušateljka Vesna, koja kaže ovako: ako može za mene od Milančeta, dao bih ovo malo života. Evo Milančeta u pesmi Dao bih ovo malo života.

jedino samo veselo da je, veselo je verovatno i kod Vesne u Mladenovcu. I evo za nju još jedna pesmica po njenoj želji, Jovan Perišić. Ali on peva pesmu Nikada se promeniti neću. Ali

0: Eto, što kaže Jovan Perišić, šta je čovjek onoga trenutka kad prestane da ljubi i pije, kao i ponovo će biti onaj stari, a to kaže Saša Vojinović Kemac, on kaže, opet ću biti onaj stari. A mi baš sada, poštovani prijatelji, od 23:43, dakle, pratite Čevrljanje na programu Optop Radija na frekvenciji 106,4 MHz i naravno na internetu, na našem sajtu optop.rs, tu možete nas pratiti na mnogim portalima koji remituju naš program. A ovoga trenutka želimo da pozdravimo našeg velikog prijatelja, gospodina Dragana Stojisavljevića i njegovu suprugu divnu, divne ljude iz Banja Luke koji prate naš program i putuju. I evo ja ću probati sada, pošto je meni poslao poruku putem Vibera, da vam kažem, da vam pustim šta on nama kaže.
1: Samo da te pozdravimo, evo slušamo te, na lokaciji smo Novi Grad, putujemo prema Banja Luci i slušamo Čavrljanje i eto, drago nam je da si se vratio ponovo u, sa emisijom u program. I samo cepaj.
0: Dakle, samo gruvaj bato. Pozdrav za Dragana, e kad smo kod Dragana, onda ćemo i da čujemo nešto Dragana, samo da je to malo pronađem i da stavim na našu playlistu. Sretan put našem prijatelju Draganu i njegovoj supruzi divni. A ja kažem, Optop Radio je u pitanju, 164 MHz kao što rekoh, pišite nam na broj telefona 062-121-3399. I delite samo ljubav i samo lepe emocije.

A kako peva gospodin Dragan Stojisavljević, evo čujte u pesmi koju on izuzetno voli, čovjeka koga neiskreno poštuje, gospodina Zorana Jovanovića, a on je otpevao baš tu pesmu fantastično i evo čujte kako to zvuči kad Dragan Banjalučanin, Srbin iz Banja Luke, peva samo za vas na programu Optop Radija.

Samo da te pozdravimo, evo slušamo te, na lokaciji smo Novi Grad, putujemo prema Banja Luci i slušamo čavrljanje i eto, drago nam je da se vratio ponovo sa emisijom u program. I samo cepaj!

Samo da te pozdravimo, evo slušamo te, na lokaciji smo Novi Grad, putujemo prema Banja Luci i slušamo čavrljanje i eto, drago nam je da si se vratio ponovo sa emisijom u program. I samo cepaj!

0: Bravo, bravo Dragane, bravo.
1: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Kaže Zorica Marković u pesmi mirno spava i Nano, a kako mirno da spava Nana kada se sprema oplanačka berba. I taj petak i subota i nedelja, 9. 10. 11. oktobar, oplanačka berba, Topala Oplanac, dođite. A mi idemo da čujemo jednu lepu pesmu i to pravu ovo vreme. A peva on, šumadijski Pavarotti čovjek za sva vremena. Upokojio se, nažalost, malo ranije nego što je trebao, ali Gospod zna kad će koga da pozove. A mi postavimo tu pesmu njega koji kaže ovako u pesmi: Oj, meseče!

0: Ovo je pesma Bog života. Ti, Džeja, Toma, nema pojma. Penjere po selu,
1: neka dugat oko njenog vrata.

0: Eto šta bi on.
1: Gde me nađe baš sad?
0: Da, da, baš sad, u 5 minuta novog dana. Na programu Optopradija.
1: Gde me nađe baš sad?

E, idemo malo da čujemo Angela Dimova po želji Nade, naše slušateljke. A ona kaže, ovo je priča o nama, o njima, o njoj. I naravno o vama. Pa kaže, ovo je plus.

E sad su samo SMS i Viber poruke i ono što još, Instagram i te stvari. Nema više ni pisano, ni goluba pismonoše. A ima, ima, ima poneki. Oborili smo čak i rekord, čini mi se. Doleteo je, kaže, iz Madrida. Golub pismonoše.

Dakle, samo SMS poruke. Poneka Viber, poneka ona na Instagramu. To ono beše, Messenger, to. Društvene mreže su čudo. Nije znao Angel u to vremena da će da postoji sve ovo. Pa bila pisma i pismanca.

E, pravo je šteta, poštovani prijatelji, što Angel Dimov ne može više da peva, otišao mu u glas, a ja hoću baš sada da pustim još jednu lepu pesmu njega koja nosi naslov Kud me vodiš, živote jedini. Slušajte i uživajte.

tebi Vibi. Daj mi jednu samo. A jednako ni jedna, zato dve.

I zato volite se, ljudi. Optop radio, čevrljanje, pišite, tu smo mi. 062-121-3399, Viber, SMS.

0: odakle su ovi bre?
1: Oto vole, bato!
2: Da, poštovni prijatelji, 17 minuta smo već u novom danu, to je ono plus na programu Autopradija, kad je u pitanju emisija Čavrljanje. Samo da vas podsjetim, svakog ponedeljka od 21 do 24 plus, to plus ovog trenutka 17 minuta, ali ćemo se družiti još. Ima vaših SMS poruka, probudili ste se. Drago mi je zbog toga. Vi ste ti koji uređujete naš program. Pozdrav za Nikolu, pozdrav za Milanku, pozdrav za sve vas. Malo ćemo da promenimo ritam po želji naše stalne slušateljke Rade iz Mladenovca. Ona voli ove neke novije malo pesmice. Pa kaže, za mene da pustiš i kaže, hoće li biti, pošto već dva puta zove. A ja malo da ne menjam ritam, pošto ova pesma pripada nekim drugim generacijama, ali evo. Pevaće nam Aleksandra Prijović, a pesma se zove Mačman.

0: Spremni za sljedeću?
1: Spremni oni, a spremni smo i mi. E, zašto smo mi spremni ovoga trena? Spremni smo da pustimo pesmu od Mitra Mirića po želji naše slušateljke. A pesma Čujte samo. Tu mi negde nedostaje. Ali doći će. Oće.

0: Evo što kaže Ana.
1: Ovo je pesma Bog života. Gde me nađe baš sad?

0: Да, поштени приятели, оптопредијот, 26 минута сме вече новом дану, понеделјак е на уторак, ево веќе е уторак, 22. септембар. Још мало па пуче и ова година. А ми се још тражимо. Ви пратите програм Оптоп Радија на фреквенцији 106.4 МГц, емисију Чавруљање, са вама се дружи моја маленкост, Томислав Томо Илић. E, dok ja ne pronaćem jednu lepu pesmu po želji našeg slušalca iz Kragujevca, koji kaže još jedan pozdrav za sve slušalce od Nikola iz Kragujevca i pesma Stari drugar, glava luda od Ipčeta. To ću da pustim kao sledeću. A dok to ne budem ja uradio, pustit ću vam reklamu za opilačku berbu. I da dođete, svi da dođete, da budete naši gosti. Eto. Idemo da čujemo reklamu za opleničku berbu. Za petak. Znate već koji u petak, a u subotu će biti Milica Todorović, a u nedelju Ana Bekuta, Radeš Urošović i Čeda Marković. Evo za petak reklame.
1: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 9. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
2: Zorica Stojković,
1: Milorad Kolarević Kole,
2: Cara Mimi,
1: Zoran Lukić Meče,
2: Slavica Lazarević,
1: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
2: Dušica Ilić Nedić,
1: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
2: Specijalni gosti, Zorica Minić.
3: U Topoli tebe neko voli, zato dođi uspita na vela.
2: I Zorica Marković.

To se čekuje u petak 9. oktobra u Topoli, prvog dana Obrančke berbe. A evo za Nikolu iz Kraljevice za sve vas, Sipče, stari ludak, glava druga.

smo dakle reklamu za Matsura Mont, samo da ponovim još i to, da, odnosno ne da ponovim, nego da kažem da je njihov izložbeni salon u Aranđovcu u ulici Vožda Karadžića broj 140 u Seničanima. Tamo su, nalaze oni, tamo možete pogledati to što oni proizvode i da kažem koji broj možete da pozovete. Možete pozvati broj 069-12-99-390, to je gospodin Bošković, on dođe, uzme vam meru i zapuši rupu. Na vašoj zgradi, naravno. Sa PVC stolarijom. A mi ovoga časa idemo da pozdravimo jednu Svetlanu, koju... Svetlanu Cecu. Cecu. A poslije ćemo jednu pesmu. Ceca, ceca, vikala su deca, a tek mi, a tek oni mangupi. To je nešto malo kasnije. A sada za Cecu, ozbiljno da pročitamo poruku. Kaže Ceca ovako. Dobro večer svima. Veliki pozdrav ekipu i Optop Radija. Želim vam sve najbolje. Pesma Šerifa Konjevića, budi uvek u mojoj blizini. Prijetno i veselo raspoloženje, želim vam Ceca. E za Cecu će da peva upravo on. Šerif, a pesma budi uvek u mojoj blizini. A vi pišite 062-121-3399 SMS ili Viber.

A kako beše na jedan stih ovoj pesmi, kako ću te smotati, jel tako nešto? Ili sam je to prečuo? Uvek ja čujem loše. Čujem uvek naopako. Optop Radio, želim vam dobru noć i dobar dan.

šerif poželi CC-em, a CC mi posla još jednu želju, još jednu pesmu. Kaže Milanče Radosavljević, tuđa žena, tuđa sreća. Eh, sad. Čija li je ceca sreća i... ili nesreća? Opto, prednje želim vam dobru noć, čavrljanje svakog ponedeljka, da se podsjetimo malo, 21 do 24 plus, plus 41 minut. Repriza subotom, sljedeća subota je 26. od 11 sati. Ako je Pera sve podeseo kako treba, ako nije, možda neće ni biti. Ali kod Pere nema omaške. On je... on kod je rastu... u Švajcarskoj. U Schaffhausenu. Tamo su, kaže, najprecizniji satovi. E, takav je i on. Precizan čovjek ko Švajcarac. Tako da verujem da će biti i repriza ove emisije. U subotu. U subotu ko sluša, dobar dan. Ko sluša večeras, dobra noć. A tuđa žena, tuđa sreća, evo te pesme i Milanče.

E, ja moram da vam kažem da i Pera sluša naš program. I kaže, šta kaže Pera? Čekaj da pričam samo. A, kaže, bit će Tomice sigurno. To je ono kad sam ja pričao o reprizi ove emisije. Proverava on. On je moja savest. I gonič. On mi daje gas. Ne, mamaš. E, tako da kažemo i da želimo Peri laku noć. Kaže, kad ćeš da završiš, da pustam jutarnji program, da pakujem muziku. Samo polako. Vrlo brzo. Za tebe oslobađam računar. A mi nastavljamo dalje da se družimo uz dobru narodnu muziku, naravno. Ček da ponađem neku pesmu, kaže, dotakni me. Za to traži jedna naša slušateljka iz Aranđovca po imenu Zorica. Zorka hoće da se dotakne. Samo da pronađemo gde je to. Da li to stvarno pela Mitar Mirić, kako ona kaže, ili neko drugi.

ne prenesem tu pesmu, pošto sam ovde na... Ne, na, nisam ja na Ljubi Aličiću, nego sam otvorio njegov direktorijum, pošto bio tu Ljuba Lukić, a odmah do njega je Ljuba Aličić. I ovde mi pade klik ovog Miša našeg od računara na pesmu Lepa najlepša. E za najlepšu, evo najlepše pesme od Ljube Aličića. Gde si bre najlepša?

Chiudiamo Daniel. Pet minuta do jedan sat. U ponoć, naravno. Dakle, plus 55 minuta. A kao da smo tek počeli. A počeli u 21. Bio sam tačan. Da, prva emisija, pa sam morao. Malo, samo dok sam se snašao, pošto dugo nisam bio ovde. Kao da sam došao u svemirski brod. Kad sam krenuo. Smatrao sam da neće ovo biti baš najbolje, ali ispalo je dobro. Podesi opera. Sve. A mi ovoga časa idemo da čujemo tu pesmu Dotakni me, to traži Zorica iz Aranđelovca. Ona hoće da se dotakne.

nama Baje u pesmi Snovi od stakla i ovo je vaša muzička želja, poštovani prijatelji, Optop Radija. 1 sat je tačno i 00 minuta, a to piše naš Goran. On kaže ovako: bila golubica iz Madrida i vratila se u Madrid i opet će uskoro doći. Za nju pesmu od Baje, Snovi od stakla, gde me nađe Tomo bre. Ja vidim, ja sam, ono što kažu, dalekovid. Vidim sve, čujem sve, dosta toga znam, a kad se saberem, bolje i da ne znam. Evo za Gorana te pesme. Snovi od stakla za njegovu golubicu.

koga to kolce, violina kad zagudi i bolesnog će probudi. Da, vreme za buđenje, 1 sat i 9 minuta, dakle 24 plus 1, 09. A baš sada pustamo nešto novo. Zapravo, ne znamo da li je novo ili je staro, ali mi to nismo pustili. Po želji naše slušateljke. Ne znamo ni odakle je, ni kakva je, ni šta je, ali znamo da je tražila ovu pesmu. Tražila je Maju i Sedativ. Violina kad zagudi, a Maja će sada da peva za vas. Ona peva bez violinu.

0: Έπως τον υπρίτλη, δάκλε, γέλνει σαν τη 21 μήνου, το πονεδέλκε να ούτερα και 21 να 22 Σεπτέμβερ. Ρεπρίζω εμείς σε κάποιο σωμαρέκο, можете να πράτητε, можете πράτητε βέτσι от субботу, от 11 сати, на програму Оптопрадија. Па је време да се полако дежурна екипа која је реализовала вечерашњу емисију опрости од вас. Hvala vam što ste ove noći bili sa nama. Dakle, počinjemo novu serijal emisija Čavrljanje za 26. 27. godinu. Za ove hladne dane koji nastupaju. Hladne dane, duge noći, a dan je sve kraći. Puno vas volim i ljubim iz Optopradija. Dakle, čuli ste sa što smo sve pripremili za vas. Za oplanačku berbu. Pustit ćemo još jedan puta reklamu za taj događaj. Dakle, 9. 10. 11. oktobar, Topola, Oplanac, srce Srbije i srce Šumadije, tu je centar, kaže Srbije, na par kilometara od nas. A mi smo odmah tu. Turistička manifestacija Oplanačka berba, zabavni program u smo pripremili za vas, turistička organizacija Topole, znači opština Topola i mi. U petak znate šta je, a u subotu bit će Milica Todorović, a u nedelju Ana Bekuta, Radiš Urošević i Čeda Marković. A šta je u petak? U petak je ovo, evo čujte.
1: Pozivamo vas da u dane Oplenačke berbe 9. 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 9. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
2: Zorica Stojković,
1: Milorad Kolarević Kole,
2: Cara Mimi,
1: Zoran Lukić Meče,
2: Slavica Lazarević,
1: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
2: Dušica Ilić Nedić,
1: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
2: Specijalni gosti Zorica Minić. Zorica Marković.

E pa poštovni prijatelji, nećemo da počnemo, već ćemo da završimo. Pola dva je, dakle, 1 sat i 29 minuta. Toliko je na časovnik Optop Radija. Krenuli smo u 21, kao što znate, ponedeljkom od 21 do 24 plus ovog ponedeljka je bilo 1 sat i 30 minuta. Zato što ste vi to želeli. Hvala vam što ste i ove noći bili sa nama. Reprizuje emisije poslušajte u subotu 26. od 11 do 14 plus na programu Optop Radija Medicinske kapije Šumadije i na frekvenciji 106,4 MHz.

Idemo da čujem odjavnu špicu. Do slušanja, poštovani prijatelji. Očekujemo vas i sledećeg ponedeljka. Sledeći ponedeljak nosi datum 28. septembar. Da se družimo na programu Optop Radija. Znate već kako. Hvala vam što ste ove noći bili sa nama, hvala vam što ste pisali, što ste birali muziku za vas i za nas i za sve naše drage prijatelje, slušaoce Optop Radija, kako ih ja zovem, Optopovke i Optopovce. Sa vama je ove noći bio i ovog dana moja malenkost, mislim Toma Ilić, puno vas volim uz poruku, volite se ljudi, ljubav mora da pobedi. Zato ću pustiti jednu pesmu na kraju, ono, pobedit će ljubav, jer je to Božja volja. Do slušanja!

0: slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: Ajde, momci, nigdje nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh Vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plesa, dečki. Ima da se digeš, pa da kaže Srbija.